0: Age of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Gihikayan na og kasong kalabasan sa Article 315 sa Revised Penal Code o istaba ingon man Section 6 sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang usa ka 28 anyos nga babaeng scammer kinsa unang napusasan atol sa entrapment operation nga gipahigayon sa Carbon Police Station 5 sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Cebu. Ang dinagban na ila nga si Janet adunay gaipon ang og residente sa Barangay Inayawan, Cebu City. Si Batod pa unang nangilad binagi sa online scam din kapin usa ka milyon nga kantidad sa alas gikan sa usa ka jewelry store nga naibutang sa Barangay Pahina Sentral ang nasagmit nini. Gingong modo sa suspek nga ibaligya ra usab sa Facebook ang iyang nascam din natultulan kini siya sa gibig di man nini. Hinungdan nga dali kining nagpatabang sa Carbon Police nga niresulta sa maog operasyon. Subay sa kapas sa kapulisan nga doon na nausay na biktima kaniadto ang suspek din madod pa nga ditinado sa giring nga mupasag ka o desidido nga mupasag ka o kaso o man nasayran nga nadakpa na si maong suspek.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Wa may tsura ang lawas sa 70 anyos nga hapon nga gituohan nga gikan sa ibabaw nga bahin sa Osaga Condominium nga naimutang sa Hungkier Extension, Barangay Santa Cruz, siyudad sa Cebu. Nadiskubrihan ang patayng lawas sa biktima pasado alas 2 sa hapon. Base sa passport visa nga nakuha gikan sa lawas sa biktima, nailhan kining Osaga Miki Takaishi, 70 anyos sa pagidaron nga taga Japan. Sa nakuha ng impormasyon nga kusog ang lagapak nga nadunggan dihang gisusinini kini sa usa ka tawo og nakita ang maong di maitsura nga lawas sa mga hapon. Ang Abiliana Police Station 2 sa Cebu City Police Office naglisod sa pagpangalap og dugang impormasyon kung unsay naitabo gyud sa biktima. Saglit nga di mo kooperar ang paghatag og impormasyon ang gwardiya ingon man ang nagdumala sa City Suit Condominium kundiin kining si Takaishi itohang maong kondo temporaryong nagpuyo.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Gikonfirmar karon sa hepe sa Balamban Police nga si Police Colonel Roel Borlad nga usa ang nakalas sa nga durugista atol sa gihimong hot pursuit operation sa baong lungsod. Matod ni Borlat, ang namatay ilang target nga high value individual sa Balamban Police. Namatay ang suspek human nakigpinusilay sa mga kapulisan atol sa gihimong hot pursuit operation sa kapulisan. Naangol ang usaga 34 anyos nga mananagat na si alias Jude human giatake sa usaga lalaki nga nagbitbit og sundang didtong dapita sa Zone 6 Barangay Murigay, Pagadian City pasado alas 2 sa hapon. Sa investigasyon nagsugod ang panaglalis tali sa biktima og igsuon sa suspek gumikan sa panagbingkil sa pagpanag-iha sa bakina sa sakayan. Gingong ni Abil ang 48 anyos nga suspek o gitigba sa biktima gikan sa likod gabahin. Hinungdan sa samad sa tuo nga gamot o abaga. Dali nga gida sa ospital ang biktima aron matambalan o karon ana-ana sa stable nga kahimdanga.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Sa katapusan sa balitang rehiyonal nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao, namatay ang usa ka 2 anyos nga bata human kini gipaak sa tulo ka ero gitabangan og tulo ka ero sa Barangay Kampitik. Gingon sa pamilya nga dugay ang paghatag og medikal nga atensyon sa bata human mada sa ospital. Base sa death certificate, rabies ang hinungdan sa kamatayon. nanawagan karon ang pamilya, justisya o investigasyon sa

0: Maong insidente.
1: Radyo Kaibigan, local news.
0: Sa balidang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated, lusot na sa ikatulo og katapusang pagbasa sa Senado ang Senate Bill number 1966 o ang Assistance to Individual in Crisis Situation, pinaagi sa 22-0 nga boto tumong sa maong panugalang balaod nga ma-institutionalize ang AEX program sa Department of Social Welfare and Development aron mas mapalig-on ug mapadayo ng paghatag og ayuda panahon sa krisis.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Mihangyo si Senador Riza Ontivero sa Senado nga panalipdan ang iyang dignidad o kredibilidad taliwala sa nagkainit nga kontrobersiya sulod sa institusyon. Matud niya, the Senate is going viral for the wrong reasons o giingon nga mawala ang pagsalig sa katawhan kung ang gahom o tradisyon sa Senado maggamit sa bagi nga makalikay sa accountability. Niyatong Lunes, mitunga si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado human sa pila ka bulan nga pagkawala taliwala sa pag-ilis sa liderato sa Senado. Sa plenary session, giingon ni de la Rosa nga nakigbugno pa siya sa mga personnel sa National Bureau of Investigation nga mitungang matud pa mitinguhang mapugngan siya sa pagsud sa Senado.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Naghangyo si Senador Ronald Bato de la Rosa ngadto kang presidente Bongbong Marcos Jr. nga tabangan siya sa arrest warrant nga gi-issue sa International Criminal Court gumikan sa kasong gipahamtang kaniya may kalabdanan sa allegasyong crime against humanity ubos sa kabanduan ni presidente kani presidente Rodrigo Roa Duterte nga gitawag nga war on drugs. Din dunay gibanabanang 32 individual ang namatay isip biktima sa baong programa sa gani administrasyon.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Gipasidan-an Senate President Alan Peter Cayetano nga wala gayoy paglangan sa paglihok sa Senate sa Articles of Impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Bato ni Cayetano, iyang ipatuman ang forthwith din mo aksyon ang Senado sa dihang ma-receive ang Articles of Impeachment gikan sa House of Representatives sa pagkakaroon wa pagyapon matransmit sa Senado ang maong impeachment documents gikan sa Kamara.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Gibutyag sa BNP nga wa pa kini makadawat og opisyal nga komunikasyon o lawful directive gikan sa mga ahensya sa gobyerno may kalabdanan sa warrant of arrest sa International Criminal Court batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod ni PNP Chief Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr., ang bisan unsang report kabahin sa gingong ICC warrant kinahanglan isubay gihapon sa balaod due process o hustong koordinasyon sabaga may kalabdanan ng ahensya sa gobyerno o international law enforcement mechanism.
1: Radio Kaibigan, national news.
0: Padayon sa itong mga balitang nasunod, napasaka sa Supreme Court of the Philippines ang usa ka petisyon aron ideklarang null and void o alay bisa ang Senate Resolution number 44 nga naghatag og proteksyon kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa 17 ka pahina nga petisyon, gihangyo ni senior high school teacher Barry Tayam ang Korte Suprema nga manduan ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o National Bureau of Investigation sa pagpatuman sa warrant of arrest nga gipagawas sa International Criminal Court.
1: Radio Kaibigan, national news.
0: Giingong misangat og resignation si Henry Aguda isip kalihim sa Department of Information and Communication Technology. Sumala sa taho, napasa na ang iyang resignation letter ngato sa malaganyang balas. Human sa kapin usa ka tuig niya nga pagdumala sa mong ahensya. Sa pagkakaroon, wa pa opisyal ga pamahayag ang palasyo apan hugot kinenggi pahimakak ni DI Secretary Aguda.
1: National News.
0: Sumala ni Vice President Sara Duterte nga sayop ang pagpatuman sa Juara Dobares sa International Criminal Court kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Ikumpara ni Duterte ang kahimtang ni de la Rosa sa iyang amahan o nga si former President Rodrigo Duterte nga karon gipriso sa The Hague, Netherlands gumikan sa kasong crime against humanity nga nailambigit sa kampanya batok sa illegal nga droga. Sa pagkikistorya sa iya masuporta sa The Hague, miingon si Zara nga ang Juara Dobares nga gikan sa gawas sa Pilipinas kinahanglan una ipresentar sa korte sa nasod una gini ipatuman.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Samtang balita sa gawas sa nasod nga gihatod kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Nagpadaog proposisyon ang Iran ngadto sa US, pinaagi sa mediator sa nga Pakistan, kon sa Pakistan nga nagtumong sa pagtapos sa giyera sa nagkalain-laing bahin sa Middle East. Sa baong sugyot, gihingusgan sa Iran ang pagtangdang sa sanksyon sa US Office of Foreign Assets Control batok sa pagbaligya sa lana sa Iran sulod sa 30 kaadlaw o ang pagtapos sa naval blockade o pagbabag sa Amerika sa ilahang mga bantalan.
1: Radio Kaibiga International News.
0: Gi-question karon ang neutralidad sa Pakistan human ang usa ka taho nag-ingon nga ang Iran nagparada sa ilang militar o surveillance aeroplano sa airbase sa Pakistan sa panahon sa peace talks sa US o Iran. Ang kaalyado ni Presidente Donald Trump nga si Senador Lindsey Graham ni pasidaan nga kontinuod ang maong taho kinahanglan nga susihon pag-usab sa Washington ang papel sa Pakistan taliwala sa pagtaas sa tensyon sa maong rehiyon. Ang administrasyon ni Trump nagpagawas og una nga tubag sa usa ka taho nga nag-ingon nga ang Pakistan mahimog tugutan ang Iran nga iparada ang mga spy og military plane bisan pa sa pagposisyon sa Pakistan isip usa ka neutral nga partido.
1: Radio Kaibiga International News.
0: Ang Pakistani Minister of Foreign Affairs ni salikway sa CBS News nga bahin sa presensya sa Iranian aeroplano nga giparada sa ilang airbase. Giklaro sa Islamabad nga ang Iranian o US nga mga aeroplano ni abot sa Pakistan aron lamang mapadali ang Islamabad docks alang sa pagtapos sa gubat sa Middle East. Ipamatud-an pag-usab sa gobyerno ang tahas nini isip usa ka walay pagbihig nga facilitator.
1: Radio Kaibiga International News.
0: Seryoso nga gikonsidera ni US President Donald Trump nga himuon ang 51 nga estado ang Venezuela nga nagpunting sa daghang mga reserba sa lana sa nasod nga kinagibana-bana nga nagkantidad og $40 trillion. Niadtong miaging buwan sa Enero ang Estados Unidos nihimog special military operation aron sa pagdakop kang kani presidente Nicolas Maduro kinsa nagatubang o mga kaso sa Amerika. Padayon sa itong mga balita.
1: International News.
0: Sa katapusan sa gawasan nasod, gibutyag ni US President Donald Trump na iyang tangtangon ang 18 centavos nga federal tax sa petrolyo aron may bawi ang pagtaas sa mga presyo nga nagpadayon na pagsaka sa pagkahuman sa iyang magkomento nga ang ceasefire sa US uban sa Iran nagtingga na. Apan si Trump wa magpaibaw kung kanos ang magsugod sa pagsuspenso sa koleksyon sa federal tax sa petroleum. Ang administrasyon sa US ni sugyot kagahapon nga di US nga si Chris Wright ang programa sa NBC News nga gikonsiderar sa White House ang pagsuspenso sa buhis. Samtang gianggo ni Trump na iyang isalikway ang buhis apan wa kini sa gahom sa White House sanglit ang pagsuspenso sa usa ka federal nga buhis kinahanglan og legislative action sa Kongreso sa US.
1: Radio KBGA International News.
0: Sa paugnat sa kusog, misamot sa kolbahinam ang NBA playoffs human gilubong sa New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa score nga 144-114 aron makuha ang 4-0 sweep sa Eastern Conference. Nanguna si Jalen Brunson alang sa Knicks nga mipabuto og 22 points samtang si Joel Embiid sa Sixers nagtala og 24 points apan kulang gihapon aron luwason ang iyang team gikan sa pagkatagak. Gumikan nini advance na ang maong team sa next round sa NBA playoffs. Sa katapusan sa sports, human sa hilom nga first half, nakamugna og bagong NBA record. Si Donovan Mitchell human mipabuhagay og 39 sa iyang 43 points sa second half aron pangunahan ang Cleveland Cavaliers sa Game 4 batok sa Detroit Pistons. Ang 39 points ni Mitchell sa second half ni tabla sa NBA record ni Sleepy Floyd niya dong 1987.
1: International News.
0: Sa showbiz, wa magpaulahi si actress nga si Liza Soberino sa pagpakita sa iyang kaanyag tungod sa kadetalyadong champagne tone gown atol sa 2026 annual Gold House Game na gitawag nining Favorite Night. Kauban ni Liza ang singer-songwriter nga S.E.R. sa pagpaila sa upcoming animated film nga Forgotten Island. Ikatdagdang inarate usab ni Liza ang usa sa mga nagunang karakter sa naisgutang pelikula gikan sa DreamWorks Animation nga laumang ipagawas karong September 25, 2026. Sa katapusan sa showbiz, nakadaog ang South Korean actor nga si Yoon Bin sa Best Actor Award sa 62nd Big Sang Arts Award. Gipasidunggan si Yoon Bin gumikan sa iyang outstanding performance isip Big Kitay sa action series nga Made in Korea nga nakadani og daghang fans og kritiko. Ang maong award usa sa pinaka-prestigyoso nga pasidungog sa industriya sa entertainment sa South Korea.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan sa kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giiway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Nasaid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangiin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangiin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa among mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangiin taon sila Amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buhat. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahingpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw ng among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulunganon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.

0: Ang programa ng inyong nabati, Binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
1: Nadi 8.5.

0: Kanton 24. Wa pausab gibutyag sa LGU Malayo kon job order casual o regular employees sa out of 21 nga nagpositibo gumasa confirmatory test giingog na pa og hangtod Mayo 15 na lamang ang ilang pagtaho kon pagreport sa confirmatory test kung magpositibo ipa sa drug rehabilitation o ban pa ay haposibleng hukman kung makabalik ba sila sa trabaho. Og lima ka mga pasahero ni nga bao-bao ang aksidente na tabo pasado highway sa sitio San Roque sa taho nga ang maong bao-bao gikan sa barangay Sacramento Valley San Fernando og padong sa barangay Little Baguio sa susamang lungsod. Pag-abot sa bahada o kurbada nga bahin sa dalan, ang driver na wadan og kontrol sa gimaneho nga bao-bao, hinungdan nga nahog kinipaingon sa creek. Kumikan sa mga insidente, nakaangkon o masamad ang driver o ang mga pasayero sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod. Dali anyos galula, anyos nga maguwang, pasado alas 10 sa buntag, sa Purok 2, Barangay Mabuhay, Sudad sa Valencia. Ang biktima nga si alias Juana, samtang ang sospek nga si alias Fidelgar sa pagkadawat sa taho sa Valencia PNP. Niadto gilayon sila sa ospital og nasairan nga ang biktima gitambala na gumikan sa samad tinugbasan, kontinigbasan sa likod og sa iyang ulo. Sa investigasyon nasairan nga samtang nang hugas og blado ang biktima duol sa panig sa adabay. Sa gawas sa iyang pinuyanan, dihang ang iyang magunitungha sa iyang luyo. Sa walay igong rason, iatake sa sospek a biktima ang mga personay sa revitalized police sa barangay. Gidakop gilayon nila ang sospek og nakuha gikan sa iyang posisyon ang lampas nga gigamit sa baong bag panigbas.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Individual, kinsa nasapon nga nangawat og saging sa Sumepro Banana Plantation nga naimutang sa Purok 2, Barangay 43 sa Budag. Ang mga sospek 17 og 18 anyos, subay niini na sikob sa mga sospek, human aktuhan nga nangawat og saging nga gikarga sa Buntikab. Ang mga dinakpan gibalhog na sa detention cell.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Ikabsan sa kinabuhi ang usilingan sa Purok 5 sityo. Ang biktima nga si alias Andy, 38 anyos, samtang ang sospek nga si alias Pupoy, 42 anyos og parisyon na sairan, nga ang biktima kinsa kingong ubos sa impluensya sa ilimnong makahubog, miadto sa pinuyanan sa sospek. Og sa wala ka solar bluetooth speaker, lakip ang atop sa baong panimalay. Sa pag-abot sa sospek na matikdan, hinungdan nga iyang gikonfronta ang biktima, diin ang biktima giangkon ang amahan sa biktima ni Sulay sa paghupay sa duruha. Apan na itabumbag ang biktima sa sospek. Ang sospek kinsa armado og lampas, gitigba sa makadaghang higayon ang biktima nga naigo sa walang abaga, walang abahin sa ulo og dughan, hinungdan sa iyahang hinanaling gamatayon. Samtang ang sospek voluntaryong mitahan kustodiya sa Libuna Municipal Police Station. Lokal nga giatud
1: Radio KBGAN Local News.
0: Sa siyudad sa Malaybalay, ang usa ka gingong kawatan, usa ka agri supply nga nahimutang sa Purok alas 11:30 sa gabi. Ang sospek nga si Er adunay live-in barangay Maoswagon, Kabanglasan sa agri supply nga nahimutang sa Purok Jess, poblasyon Kabanglasan. Sa taho, ang sospek misaka sa kural sa likod nga giablihan ang roll-up o gilayong. Gipangkuha ang upat ka katagtunga sa sakong 500 matakusa nga mukaba sa 26 muikyas na unda ang sospek. Natigbasan kini sa biktima gamit ang sunda nga naigo ang atoong tiil nini og dali ra usab nga gitambalan. Sa karon kamulo da ang kapulisan sa paghanay sa tukmang castle arrest karong panahona. sa balitang Rehuna Mindanao. The IBA Cal may landing sa kay human mi

0: sa barangay Baraopol nangaligo sa muog lagi papauli na kini sa kasisang siyudad sa Malaybalate. Migawa sa inisyal nga investigasyon nga posibleng nakatulog ang driver hinungdan nga nabangga sa mga samad sa lawas ang mga biktimang sakay partikular na sa edad.
1: Radio KBDAN Local News.
0: Tingkagol nga sila si Jobem 22 uman madakpi sa bypass operation sa Santa Cruz 2 Barangay Lapasan Cagayac ang kapin 80 gramos nga gidudahang shabu nga nagkantidad. Ang operasyon gipahigayon sa iniusang puwersa sa RPDEU 10, PDEA 10 og recover usab ang marked money o uban pang drug parabernalia.
1: Radio KBDAN Local News.
0: Ang arnes ang milanding sa Bay Tambalanan human makaangkon og samad dinong gaban sa alas 8:30 ang dakna sa gabi sa sityo Labangon sakop sa barangay Tutima nga si Raul 71 anyos og lumurok ang suspect na ilhan nga si Jand 32 ang pagidaron silingan ra sa biktima sa gihimsod nasuta nga kini diay biktima naglakaw sa bang dapit. Matod pa nga giingong kalit nga miduol kining suspect o gidunggap ang biktima. Nakaangkon og sama dinunggaban sa iyang waga bahin sa iyang abaga og tuo nga bahin sa iyang nong. Ag biktima dunay da nay may dala pang arnis mao iyang gihabak ang suspect. Gumikan sa maong panghitabo midaga ng suspect sa gihimong hot pursuit operation nadakpan ra ang suspect og karon balhog sa selda.
1: Radio KBDAN Local News.
0: Sa katapusan sa balitang regional, nga gihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Nasiak in town ang ulo sa Osaka, 25 anyos galalagi nga giingong nanikil sa utang human gipusil sa iyang gipanginlan sa Kamansihan, Barangay Guadalupe, Karkar City, Cebu. Sa investigasyon sa Karkar City Police Station, nahitabo ang insidente samtang nagpalit og sigarilyo ang biktima og nagkonektahan dool sa ilang lugar. Galit lang mitungha ang sospek nga gito ang hubog ni Adong Higayuna o gipaningil sa big imbis kwarta ang gikuo o gipusil nga to sa biktima. Sospek, apan napingis gihap siak. Human sa maong pagpamusil, midlaya sa sospek, padung sa wabatinong direksyon. Dayong balan, padayon usab ang hot pursuit operation sa kapulisan. Aron
1: UKBDAN Local News.
0: Samtang sa balitang nasudnon nga gihatod ganinyo sa MM Holdings Incorporated. Gibutyag ni Senior Police Senate President Alan Peter Cayetano nga dunay upat ka senador nga ang nakadawat og tip nga kinahanglan muhawa sa Senate building. Gumikan sa gingong posibleng dili mabuk kini una pa ang gingong insidente sa pinusilay sulod sa Senado. Dugang panikon nga nung papahuwaon ang mga senador na naghulat pa sila sa pag-abot sa Articles of Impeachment. Batok ang Vice Presidente Sara Duterte o samtang aduna usab sila ipahigayon nga meeting na nawagan usab si Cayetano sa gobyerno nga tutukan ang sitwasyon o iyang giingon nga we are allegedly under attack.
1: Radio KBDAN National News.
0: Wa magpagawas og temporary aron pugngan ang posibleng pagdakop kalabdanan sa gingong crime against humanity. Aban gimando sa Korte Suprema ang responsa sa petisyon nga gisangat ni De La Rosa. Gingon usab sa Supreme Court nga dunay gahom ang korte sa pagpatuman og interim or urgent measure kon o altercation dali nila ni Robin Padilla og Senador Francis Kiko Pangilinan sulod sa Senado sa Senate launch apan gilimod nga adunay nahitabong panagasinong bagay. Matod niya ang insidente offshoot lamang sa hangyo ni Padilla nga mangayo og

0: gitud ni bagong undersecretary sa Department of the Interior and Local Government. Kay numduman nga ni resign si Mabilog, isip mayor sa Iloilo City, og napugo sa pag-adto sa gawas sa nasod sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, gumikan sa inyong pagkahilambigit nini sa illegal. Officery sa Aquatic Resources, sabi maropa sa publiko, batok sa pilig ang mga turista o residente sa mga beach o kadagatang bahin sa nasod, ningding init, na ila isip usa sa pinakalala nga signature sa kalibutan, ang box jellyfish nga mahimong morisulta sa paglisod o ginawa o posibleng magamatay sa tubig. Ang naisgutang jellyfish gumikan sa pagka-transparent nini o sagad mapalgan sa mabaw nga coastal water Pilipinas.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Presidente Rodrigo Duterte, ang usa ka isip bagong legal counsel hulip ni Attorney Nicolas Kaufman alang sa pagsulbad sa kasong crime against humanity sa International Criminal Court. Hisayran si Peter Haynes ang gikonfirmar nga abogado nga matod pa kon si Kaufman isip lead defense counsel ni Duterte. Gikabutya nga nakigtagbo si Haynes sa gani presidente sa nilabay nga simana apan dili pa formal counsel sa dasangbit nga ganhing opisyal.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Ang paghatag o katinawan ni DILG Secretary John Vic Rimulya kabahin sa daghang mga buto nga nadungog sulod sa Senate kagabi. Kauban ang mga senators, gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano, matod ni Rimulya nga daghang mga pulis ang misulay og suod sa second floor apan ang security officers sa Senate building nagpabuto og makadaghan isip warning shots og wa na ni padayon ang iyang mga bataan. Matod ni Rimulya nga walay namatay naigo sa bala atol sa pagbuto-buto kay paingon sa kawanangan ang girumbo sa gipus matod pa warning shots lamang.
1: Radio Kaibigan National.
0: Gipanghimakak ni Senador Bia Cayetano nga gigamit ang iyang sakyanan sa pagsinado ni atong Lunes. Matod pa ni Bia Cayetano, wala nakasakay si De La Rosa sa iyang sakyanan sa Senado si De La Rosa. Apan giangko ni Senate President Alan Peter Cayetano nga sa iyang sakyanan mismo nakasakay si Senador Bato Dil. Nisang-at og damages suit si Manasseh Carbio bana ni Vice President Sara Duterte sa Davao City batok sa mga individual na nagpaluyo sa impeachment complaint batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Ang maong kaso nagkantidad og 7.3 million og giingon nga may kalabdanan sa giingong perjurious lies nga nagabigto sa iyang reputasyon og legal practice. Ipangalanan sa reklamo sila si Joel Sabalya, Ramil Madriaga, o uban pang giingong kauban nga giakaw